Siihen on omituinen. Jokin kumiangin ja flaus maailmaa, me voidaan vahjaa ongelmittomaan kiipulia ja kongakoini. Olemme tehty kumifuolle leipiä. Fidong dongi be nga hi uni ngo mi dong au pre-record be fo ki ai nga hi kongo ya ko ni kono ta ai be be me Facebook a o ai be nga palo pale ma ye tai me ni ka fo be ho ki ho ko palo pale ma be i he kongo ko ni ta ta to he ta nga hi uni ngo ngo ko ya be me donga